Moja ljubav umorna jutros, ostali su budni noć i ona. Pučinom igraju zvijezde harlekini, dozivam jutro preko telefona. Ljubav je moja umorna jutros, snivala je čudne ljude i snove. Ulicom plešu žene i muškarci, brodovi ne

0: ta paix.
1: Jožica Mikičić, more va meni. More sponeštre, more na rivi, more va krvi va meni živi. Va črnoj noći i belomu danu, suzi od soli na usahlomu dlanu. Dava mi radost i sriću, žalosnu misal va meni budi, va huku od vala, more mi pripovida.

Vikend donosi velike uštede u Plodinama. Sir Tilsit 100 grama, samo 69 centi. Gelatino mini korneti, 8 komada, za 3,99 €. Većina Plodina ove nedelje radi. Plodine, uvijek od akcije.

Tavlja radio, stara kutija, ne probudila. Da, stigla je južina, sve rastužila, samo tako. Kaže radio, promet se zguži.

jedina. Oprosti što je ljubavna, oprosti što je ljubavna, jer ja

Ne brini, sve doći će na svoje. One gore će ispravit svoj nemar. Na kraju se